0: Колби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 42 дирам арзиш дорад. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کرده نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصال لیبوس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن 3 چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 42 дирам арзиш дорад. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کرده نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استیصالی لباس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Рубару бо мардум, мавч бо мавчи замона, радіо Азія Плюс.

0: Курби Аспур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 42 дирам арзиш дорад. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یگان کار کرده نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصالی لیبوس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحبکاری موفق شدن با جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس
2: سردینا در آسیا پلاس.